0: alla gör fast det kunde man.
1: Det är tecken att det här är pengar. Vad prövar läget?